0: सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः Salutations to the Cosmic Self Surya Bhagavan ki jai Salutations to Srila Purja Siddhapeet Parampara.
1: Üdvözöltem az Alakpurji Paramparának.
0: And Arnold Pranam Sablavit Gurudev, His Holiness, Vasugaru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Pranam őszentsége Gurudevának, Paramanswami Maheshwaranandának.
0: Om Namo Narayan to the two and a half sannyasis present.
1: Om Namo Narayan a két és fél sannyasinak, akik most jelen vannak.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Samjhe TV.
1: Hari Om és jó estét mindannyiótoknak, akik itt jelen vagytok, és azoknak is, akik a Swamiji TV-n követnek minket.
0: What are the two main things that came out of the churning of the ocean?
1: Mi az a két dolog, ami kijött, mikor kiköpülték az óceánt?
0: Poison and nectar.
1: A méreg és a nektár.
0: They both have two different aspects or two different qualities.
1: Ezeknek két különböző minősége, aspektusa van.
0: One you drink and you get moksha.
1: Az egyiket megiszod, moksát elnyered.
0: And second you drink, you don't get moksha.
1: A másikat megiszod, nem kapsz moksát.
0: Huh?